سمنگ خدمت میں آداب. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں کسی کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشاں پروگرام کے تحت ملن فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے انوار احمد نے. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. امریکہ نے ایران میں رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. ملیشیا میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤں لائنگ نے آج نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی. اس بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. بھارت اور میانمار کے درمیان وسیع تر شعبوں میں اچھے تعلقات ہیں جن میں سیکیورٹی اور کنیکٹیویٹی شامل ہیں. میانمار کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. ان کا قومی راجدھانی میں رائے پتھوڑا ثقافتی کمپلیکس میں ایک نمائش دیکھنے جانے کا بھی پروگرام ہے. اس نمائش میں گوتم بدھ سے وابستہ پوتر ٹکڑا و باقیات کو رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ کچھ قدیمی چیزیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں. میانمار بھارت کی پڑوس مقدم مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے اور مہاساگر پالیسیوں کے سلسلے میں اہم مقام رکھتا ہے. صدر او من آؤں لائنگ کے بھارت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر مخی تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے. میانمار کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے. میانمار کے صدر کل ممبئی بھی جائیں گے جہاں وہ کاروباریوں اور صنعتکاروں سے بات چیت کریں گے اور مختلف مقامات دیکھنے جائیں گے. 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ہر 2 سال بعد ہونے والے اس چناؤ کے تحت پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی. ان میں آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ شامل ہے. سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیو گوڑا، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے لیڈر جارج کورین اور رویت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کی رکنیت کی مدت اس مہینے مکمل ہو رہی ہے. مغربی بنگال میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی سربراہی والی کابینہ نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے توسیع کی گئی ہے. ریاست کے گورنر آر ایم روی نے کولکاتہ میں لوک بھون میں وزارتی کونسل کے نئے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے اور شنکر گھوش ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جنہیں کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے. نئے وزیر ریاست کے مختلف خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں تجربہ کار ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالنے والے ارکان بھی شامل ہیں. سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی میں گزشتہ مہینے 3.2% کا اضافہ ہوا اور یہ 1,94,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی. سامان اور خدمات کی فراہمی میں بہتری، نیز درآمدات سے ہونے والی وصولیابی لگاتار بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پچھلے سال مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی 1,88,000 کروڑ روپے تھی. گزشتہ مہینے اندرون ملک لین دین سے مرکزی جی ایس ٹی کی وصولیابی 37,397 کروڑ روپے رہی جبکہ ریاستی جی ایس ٹی کی مالیت 45,143 کروڑ روپے ریکارڈ کی گئی. مربوط جی ایس ٹی 51,990 کروڑ روپے رہی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا آج سے نافذ ہو گیا ہے. کامرس اور تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور

میں شائع ایک مضمون میں جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے خاص طور سے ملک کے طلباء، دستکاروں، خواتین، کسانوں، ماہی گیروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کو فائدہ ہوگا اور اس کے تحت نئے بازاروں تک رسائی ممکن ہو پائے گی، برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، سرمایہ کاری راغب ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے میں تیزی آئے گی۔ بھارت کے عمان کے ساتھ گہرے اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے ہیں، جہاں تقریباً 7 لاکھ بھارتی آباد ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عمان میں آباد بھارتی شہری سالانہ تقریباً 2 ارب ڈالر کی رقم اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، جبکہ 6,000 سے زیادہ بھارتی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کا تقرر کیا گیا ہے، جس کے بعد اب سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بھارت کے چیف جسٹس سمیت 37 ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون و انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے بتایا کہ صدر جمہوریہ نے بھارت کے چیف جسٹس کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ وزارت قانون کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیل ناگو، بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شری چندر شیکھر، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو سچدیوا اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ختم ہفتہ پر ایران کے رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی آبی حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو ایران کی جانب سے مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے یہ فوجی کارروائی کی ہے۔ ایران نے جوابی حملہ کرنے کی بات قبول کی ہے اور ادھر کویت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ حالیہ حملوں سے جنگ بندی کے کمزور ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ کشمیری میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے لیتانی دریا سے بھی آگے تک لبنان پر اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلز آج نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا دفاعی وزراء ڈائلاگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اس مذاکرات کے دوران بات چیت میں دفاع و سیکورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم بنانے، قومی انٹر آپریبلٹی اور مشترکہ ترقی و مواقع کی مشترکہ پیداوار سمیت صنعتی اشتراک پر خاص توجہ دی جائے گی۔ ملیشیا میں آج سے ان ضابطوں کا اطلاق ہو گیا ہے جن کے تحت 16 سال سے کم عمر کے لاکھوں بچوں کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس رکھنے پر پابندی ہوگی۔ ان ضابطوں کے تحت تقریباً 80 لاکھ صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی عمر کی تصدیق سے متعلق نظام کا طریقہ کار مکمل کرنا ہوگا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بچوں کو نقصان دہ کنٹینٹ، سائبر بلینگ اور دیگر خطرات سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں۔ اس طرح بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور مجموعی اعتبار سے دوسرے مقام پر رہا۔ بھارت کو چاندی کے 5 اور کانسے کے 4 تمغے بھی ملے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ ادھر ویتنام کے دانانگ میں 17 سال تک کی عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین کشتی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور کل 10 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 3 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میامہ کے صدر او من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے۔ ملیشیا میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19

سامنے سنتے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے سمن کلیان گروپ کی گاہ دیگر گلوکاروں کے ساتھ کچھ نغمے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام کہکشاں. آج اس پروگرام میں سنیے ملن فلم کی کہانی اور نغمے, جسے ترتیب دیا ہے جناب انوار احمد نے.

کالج کا ہر فرد اس کی تعریف کرتا ہے، مگر وہ کہتی ہے اس تعریف کا اصل حقدار گوپی ہے۔ رادھا کا ایک ہم جماعت رام بابو یعنی دیون ورما رادھا سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس پیار کا اظہار بھی کر دیتا ہے، مگر رادھا اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ مگر رام بابو ہمت نہیں ہارتا اور اسی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ رادھا اس کے پیار کو قبول کر لے۔ رادھا واپسی میں وہ پھولوں کا ہار جو اسے پہنایا گیا تھا گوپی کو پہنا دیتی ہے۔ گوپی خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ گوپی گوری کو ہار دکھا کر چڑھاتا ہے اور گوری کہتی ہے کہ ایک دن وہ بھی گوری کو شادی کا ہار ضرور پہنائے گا، مگر گوپی کو بھی

فارسی یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔ فلمی نغموں کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ نغمے لیے ہیں نرگس دت کی فلموں سے، جن کا آج یوم پیدائش ہے۔ نرگس 1 جون 1929 کو کلکتہ میں پیدا ہوں اور انہوں نے وہیں اپنی تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 51 سال کی عمر میں 3 مئی 1981 کو بمبئی میں انتقال ہوا اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ ابتدا میں آپ نے 1935 سے جو کام شروع کیا، جب آپ صرف 6 سال کی تھیں، تلاش ایک فلم آئی تھی اس میں انہوں نے کام شروع کیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ کی ایک ابتدائی فلم تھی۔ اس کے بعد 1942 میں تمنا آئی، تمنا میں کام کیا، پھر تقدیر 1943 میں آئی جسے انہوں نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد تو پھر مانو کامیابی کے دروازے ان پر کھلتے چلے گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو انہی کی فلموں کے کچھ نغمے سنوا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ابتدا انہی کے نغموں سے کر رہے ہیں۔

انصار کی لونی بمبئی میں انتقال کر گئیں اور اپنے پیچھے چھوڑ گئیں وہ نغمے، وہ فلمیں، وہ اداکاری کہ ہم جب بھی وہ فلمیں دیکھیں گے ان کی اداکاری ہمارے ذہن میں زندہ و تابندہ رہے گی۔

خوبصورت اداکارہ نرگس کی. اب ذکر کرتے ہیں گلوکارہ سمن کلیان پور کا، جن کا کل 89 سال کی عمر میں ممبئی

پروگرام میں کچھ نغمے سمن کلیان پور کی آوازوں میں آپ تمام سامعین کے لیے پروگرام کی یہ ان کی آواز میں جو پہلا نغمہ آپ کو سنوا رہے ہیں وہ ہے جس نغمے کے لیے سن 1975 میں انہیں بیسٹ پلے بیک سنگر کا ایوارڈ ملا تھا، فلم تھی ریشم کی ڈوری۔

اصلا ايه فيلم محمد رفيع سمن كليان پور کو فلم ہے دل ایک مندر نغمہ نگار حسن جے پور موسیقار شنکر جے کشن

0: atana ama zindagi no sak batek cho ni'mat chigin chungna ni ari phila atana ami dua ye strulika ngani ari zindagi no cham chek nar pawar do cham chek mushkil thon ka to don gang ma ode atana ami dua ye strulika khong khoda ka na rang aulad timing na dua base don strulika dun gang ma asan chachin atana ami kangsa nganyari jannat po yote inzu ga su chigis atana ami khidmat bana duniya wa akhirat niskyan kho kamyab chacha inzu ga su chigis atana ama thachukna khudaye sahmazat po thachuk se inzu atana ami ihtiram bachao har aulad har buchabomo gangmi phrez لیگن بہترین دعا چینسک اتنا امی بغیر غنیری زندگی نامکمل انسک دی فلا غسیری دی چنچے غری دی چنچے نصیحت پو ینتن سقپلا لحب چک سے دی نصیحت گن کھن گنگما دونی کا عمل بے فرلکس بچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: Tare sakpa yantes Muhammad Abbas Master Kana Atami izzat bachas putsam shikhakchanin dikhatus bekas perarik nyanin yutpin Rdiyangma jagay diantanga disperan leksinar demos hori duktuk yang yantes dunikana fan khelen tuk Programi lajuk peka yantang sakpa Rstang mastot khek frut chuget Haji Muhammad Hassan Babis katyanuk
2: Bismillahirrahmanirrahim Madhasifat

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں ہوں تجمل احمد۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم اور میانمار کے صدر کے درمیان دو طرفہ میٹنگ کا انعقاد۔ اہم شعبوں میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تبادلہ خیال۔ لیفٹنٹ گورنر کی قیادت میں کلگام میں پد یاترا کا انعقاد۔ منشیات کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ حجاج کرام کا سامان ان کے ہمراہ ہی وطن پہنچایا جائے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کا شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کو مکتوب۔ اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میانمار کے صدر او من آنگ لینگ کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کر کے دونوں ملکوں کے مابین رشتوں کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی جیسے سیکٹروں میں اشتراک بڑھانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ میانمار کے صدر آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے منظم اور متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ نیز ہمیں نوجوان پود کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے افراد خانہ کو اس لعنت سے بچانا چاہیے۔ آج کلگام میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مہم لوگوں کی مہم ہے اور والدین، اساتذہ، مذہبی لیڈروں اور رضاکاروں نے 51 روز پہلے شروع کی گئی اس مہم میں انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔
1: دھیرے دھیرے جموں کشمیر کے عام ناگرکوں کے سہیوگ سے یہ ایک ایسا جن آندولن بنتا جا رہا ہے جس نے جموں کشمیر کی ہر گلی، ہر پریوار اور ہر دل کو ایک ہی ارادے سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ عوام کے ہر پریوار کا آیا یہ کہیں سنکلپ ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے آپ کے پریوار کے ایک سدسیہ کے روپ میں کھڑا ہوں، جو آپ کا درد، آپ کا سنگھرش اور ایک سرکشت، سشکت اور نشہ مکت جموں کشمیر کے سپنے کو ساجھا کرنے کے لیے آپ کے بیچ اپستھت ہوں۔ میں بڑے اعتماد سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زنجیریں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ڈرگ کے اندھے جال میں باندھ رکھا تھا، وہ اب کڑی در کڑی دن بدن ٹوٹتی جا رہی ہیں۔
0: واضح رہے کہ 11 اپریل کو شروع کیے گئے اس ابھیان کے تحت اب تک ڈرگ سمگلروں کے خلاف 923 ایف آئی آر درج کیے گئے، 667 ڈرائیونگ لائسنس رد کیے گئے اور 1000 سے زائد ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیات سے متعلق لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا یہ پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لوک

0: فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے سے اساتذہ کے مفادات کو زخ پہنچ سکتی ہے. اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے آج آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: آر ای ٹی ایکٹ جو ہے 2009 میں جو پاس ہوا ہے پارلیمنٹ تھرو, تو اس میں ٹی ای ٹی کا معاملہ بھی آیا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر میں ٹی ای ٹی امپلیمنٹ نہیں ہوا. 2019 میں پھر یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس ایکٹ کو اپ ٹو جموں اینڈ کشمیر. پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. لہٰذا ہمارا کنسرن یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب تھی جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی, تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ یہ جو نئے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو 2019 سے آگے ریکروٹمنٹ ہوں گے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گے ان کو ٹی ای ٹی ان کے لیے مینڈیٹری اگر آپ رکھیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو پہلے کسی سسٹم کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ان پہ یہ لاگو کرنا یہ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ.
0: اس معاملے پر ایک سینئر اور اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ استاد جاوید جواد نے کہا,
2: ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو ایکٹ ہے اگر دیکھا جائے کہ اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں, ہم اس وقت 21st سینچری میں ہیں تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے, تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں. ٹیٹ کے ذریعے ان کی جو ٹیچرز کی ان کی جو بیسک کوالیفکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہمارے پاس اس وقت ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ٹیچر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اگر ٹیچر اس پہ محنت کریں, اس پہ اس کو سنجیدگی سے لیں تو امپروومنٹ آنے کے بہت سارے چانسز ہیں. ایک کمپیٹیٹو ذہن تیار ہوگا جس سے بچوں کو فائدہ ملے گا.
0: وولر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سری نگر کے اشتراک سے ناگہانی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں اور لوگوں کے تحفظ سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر اتھارٹی کے سی او ڈاکٹر احسان الحق چشتی نے اس طرح کے تربیتی پروگراموں کی اہمیت اجاگر کی. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:38 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
3: امین آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں بسارت گل. جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے 51 روز مکمل ہو گئے ہیں اور اس دوران 100 منشیات فروش گرفتار کیے گئے اور 341 کلو گرام منشیات کے علاوہ 200 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط یا منہدم کیے گئے ہیں. منشیات کی سمگلنگ اور نارکو ٹیرر کے خلاف پچھلے 30 برسوں میں یہ سب سے بڑا کریک ڈاؤن قرار دیا جا سکتا ہے. 11 اپریل کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ذریعے شروع کیے گئے ابھیان میں مرکز کے زیر انتظام علاقے میں منشیات کے پورے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 11 اپریل سے 29 مئی تک جموں کشمیر پولیس نے 930 ایف آئی آر درج کیے اور منشیات سے متعلق جرائم میں 1018 افراد کو گرفتار کیا. اس مدت کے دوران پولیس نے 341 کلو گرام منشیات ضبط کی جس میں 120 کروڑ روپے کی 12 کلو ہیروئن کے علاوہ سائیکوٹروپک گولیوں کے 23,752 یونٹ بھی شامل ہیں. 55 افراد کو حراست میں لیا گیا. منشیات کے نیٹ ورکس کے خلاف پولیس نے 63.93 کروڑ روپے مالیت کی 89 غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی اور 19.77 کروڑ روپے کی مالیت کی 63 جائیدادوں کو مسمار کر دیا جس کی مجموعی مالیت 83 کروڑ روپے سے زیادہ کی منشیات سے منسلک اثاثوں کے خلاف کاروائی کی گئی. ابھی تک لیفٹیننٹ گورنر نے جو خطے کے 10 اضلاع اور وادی کشمیر کے 7 اضلاع میں پد یاترا کی قیادت کی جس میں 3 سے 4 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. ان تقریبات کے دوران جموں اور سری نگر میں سب سے زیادہ لوگ دیکھنے میں آئے. یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی فکر مند ہیں اور وہ کسی بھی طرح اس لانت کا توڑ کرنے اور اس کے

0: معاونین اور مددگاروں کے خلاف عوامی تحریک کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ 50 روز کی مہم کی خاص بات نوجوانوں کی کثیر تعداد کا سامنے آنا ہے، اور خواتین ہزاروں کی تعداد میں اس مہم کا حصہ بنی ہے، جس سے یہ تحریک ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے۔ عوامی سطح پر پورے عزم کے ساتھ منشیات مخالف مہم کا حصہ بننے سے یقینی طور پر منشیات کے پھیلاؤ کے دباؤ پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے، جو آگے آنے والی نسل کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ رات کے 8 بجے ہوا جاتا ہے پیش خدمت پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

فوجی بھائی، یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش. اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے ہند.